Najväčší rock hity. Najväčší rock bandy. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playeru. Rock Radio. Čistý rock.

krucąca je 7 punt do mam. Svak dan u tjednu jedna moja ljubica. Hišina sprcunca